payang be ta o ku payang be hule ga hurut halong ku pasti haunan hinak laan pa FM pajit tenggelok.